تو شروطاؤ یہ تھا آج کا نیلاور سریز ہیلو سنہرے نغمے یہ فرمائشی فون ان کاریکرم آج کا کاریکرم آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں اس چلچلاتی دھوپ میں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور سنتے رہیے فرمائشی فون ان پروگرام نیلاور سریز ہیلو سنہرے نغمے جس کے ذریعے آپ سنتے ہیں آپ کے پسند کے پرانے گیت آپ بھی اس کاریکرم میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کو ہمیں کال کرنا ہوگا بدھوار 12:00 to 12:45 کے درمیان ہمارے فون نمبر 6940067256011 تتھا 2529266 تو آج کا سفر یہی تک آج کے کاریکرم میں پرستوتی سہیوگ ملا سوپنا دیو ان سے اور اب اس کاریکرم کے پرستوت کرتا ستیش ریوے کے ساتھ میں آپ کی ریڈیو سکھی بھاونا اب آگیا چاہتی ہوں پھر ملیں گے اگلے کاریکرم میں تب تک کے لیے نمسکار

علاقے نظر آتے ہیں، یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ مشہور علاقے ہیں. اور اس کے علاوہ امیتابھ بچن اس گانے میں بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ لکھتے ہیں، یہ بات ایک شروتا نے لکھی. ایک اور شروتا گوالیر سے لکھ رہی ہیں کہ پتھریلا علاقہ ہے اور آج کے گانوں سے تھوڑی راحت ملی ہے. ایک شروتا نے سندر کویتا لکھی ہے، بتاؤں کیا ہوتے ہیں بارش کے معنی، دھڑکنوں کا مور بن جانا ہے بارش، سڑکوں کا سنتور بن جانا ہے بارش، ندیوں کی گلک بھر جانا ہے بارش، دھرتی کا خوشبو ہو جانا ہے بارش، سوکھے رین کوٹ کے بھیتر تربتر ہو جانا ہے بارش، شہروں کا چھپ چھپ ہو جانا ہے بارش، راگوں کا گن گن ہو جانا ہے بارش، سیلے خواب کا سلگ اٹھنا ہے بارش، پرانے البم پلٹنا ہے بارش، گلزار پنچم اور بلیک کافی ہے بارش، چھتری ٹھیلے سے ٹکا کر بھٹے کھانا ہے بارش. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے علاوہ کچھ شروتاؤں نے پہچاننے کی کوشش کی ہے، مرین ڈرائیو اور وکٹوریا ٹرمینس نظر آتے ہیں. یہ ہماری ایک شروتا نے لکھا ہے، مرین ڈرائیو نظر آتا ہے، اس کے علاوہ اوول میدان نظر آتا ہے، اس کے علاوہ راجہ بھائی ٹاور نظر آتا ہے، گیٹ وے آف انڈیا، تاج اور ممبئی کا سمندر. بہت سارے شروتاؤں کی باتیں ملا کے لگ بھگ طے ہو گیا کہ کون کون سی عمارتیں ہیں اور ممبئی کے کون کون سے علاقے اس گانے میں نظر آتے ہیں. یہ صرف گیت نہیں، یہ دو آتماؤں کے بیچ بہتی اس بھاونا کا گیت ہے جس کی گواہ ہے بارش. سومیتا اور کوملتا سے بھرپور اس گانے کو یوگیش جی نے لکھا ہے. ایک اور شروتا ہے جو کہتے ہیں کہ آج آپ کی عبارت صحیح ثابت ہوئی، پچھلی رات کچھ گھنٹے پہلے بارش کی رمجھم پھواروں نے ہمارے اجمیر شہر کی تپتی دھرتی پر برکھا رانی کے آنے سے صبح جھوم اٹھے ہیں اور گھر کے گارڈن کے پیڑ پودے بھی لہرا اٹھے ہیں، مانو انہیں شدت سے انتظار تھا. اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو اندور سے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سب جگہ سے برسات کی خبریں آ رہی ہیں پر ہمارے علاقے میں گرمی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کٹک سے ایک شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ ہم اکثر بارشوں میں پوری چلے جاتے ہیں اور سندر سمندر تٹ پر سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ کئی شہروں میں بارش ہو رہی ہے، اس کی خبر ہمیں اپنے شروتاؤں کے کمنٹ سے ملی ہے. ایک شروتا نے سمترا نندن پنت کی کویتا لکھی ہے، جھم جھم میگھ برستے ہیں ساون کے، چھم چھم چھم چھم گرتی بوندیں تروؤں سے چھن کے، چم چم بجلی چمک رہی اور میں گھن کے، تھم تھم دن کے تم میں سپنے جگتے من کے، پنکھ کھول پھیلے ہیں تاڑوں کے دل، لمبی لمبی انگلیاں ہیں چوڑے کرتل، تڑ تڑ پڑتی دھاری واری کے ان پر چنچل، ٹپ ٹپ جھرتی کرمکھ سے جل بوندیں جھلمل. کیا سندر تو بھاشا ہے، کتنی للت بھاشا. پہلی بارش کے بعد ناسک کے ہم لوگ پڑے ممبئی، اگت پوری، بھنڈار درا جیسے علاقوں میں جاتے ہیں. ممبئی کا سب سے، مہاراشٹر کا سب سے اونچا پروت کلسو بائی ہے جہاں سے سینکڑوں جھرنے بہتے ہیں، وہاں جانا بڑا مزیدار ہوتا ہے. ایک شروتا کا کمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہیں جو لکھتے ہیں کہ یہ بارش میرے لیے افسوس لے کر آئے گی کیونکہ میرا ہم سفر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا. ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ جون 1978 میں دلی کے آس پاس ایک مہینے تک تاپمان 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا تھا، تب بہت بری حالت ہو گئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ اس کاریکرم کا پہلا انک آپ نے پیش کیا تھا اور اس میں ہم نے حصہ لیا تھا. اس کے علاوہ ان کو یہ شکایت ہے کہ بھائی اس عبارت میں شبد چھانٹنا اور ان شبدوں پر آدھارت گیت بتانا، بس یہی اس کاریکرم کا آپ کا مقصد ہے. یہ تھوڑے ناراض نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریرک وشے وستو دیجئے اور اس طرح سے کچھ اور کریے. بھائی آپ کا یہ سجھاؤ جو ہے سر آنکھوں پر پریرک وشے وستو سے آپ کا کیا تاتپریہ ہے تھوڑا وستار دیجیے گا. اور تریوینی جیسا کاریکرم ہے جہاں پریرک چیزیں ہوتی ہیں، یہ کاریکرم منورنجن کا کاریکرم ہے. ایک اور شروتا ہے جو لکھتے ہیں کہ ہم ساگر کنارے بارش میں بھیگیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور شروتاؤں نے بارش کے بارے میں لکھا ہے. ایک احمد آباد کے شروتا کا کمنٹ ہے جو لکھتے ہیں کہ بھائی اس بار جو حالت ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. بچپن میں بارش کی ایک ایک بوند کو میں بڑے دھیان سے دیکھتی، لگتا آسمان میں بیٹھا کوئی جل ترنگ کا ساز چھیڑ رہا ہے، وہ نہ جانے کس دشا سے آتی اور سب کچھ بھگو جاتی، ہم اسے کچھ بھی بھگونے سے روک نہیں پاتے اور جب وہ چلی جاتی تو اسے روکتے بارش بچپن کی سور لپی.